0: Ayo semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara berarak.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Saingi nyawa, saingi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Juhar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.

Mekanisme subsidi diesel baharu diumum dalam tempoh terdekat. SPA terima lebih 1,000,000 permohonan pekerjaan setiap tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Koster Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan. Di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru, yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sahmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat Kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sahmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangkai ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MCD daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is present. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang. Kita akan capai jumlah yang sama, tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas susulan fenomena El Niño yang di

perpaduan. Tingkatkan keharmonian membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kawa. Kawa FM, radio pilihan anda.

Tingkatkan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: FM.
1: Ayuh, semarakkan Bulan Kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.

janji. Wah. Lalu sekarang pukul 12.10 minit tengah hari. Dan pada musim ini, musim Malaysia selalu pandu Zohor hari ini bagi kawasan Tawar. Tempat pukul 12.14 minit tengah hari.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Sekolah terjejas Jerebo di Sarawak dibuka semula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan tidak penting ke Thailand. Susulan 51 kejadian letupan bom dilaporkan berlaku di tiga daerah di selatan negara itu malam tadi. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, tiada rakyat Malaysia terbabit dalam kejadian itu setakat ini. Beliau turut mengingatkan rakyat Malaysia di Thailand supaya sentiasa mengikuti perkembangan keselamatan semasa dan mematuhi peraturan negara berkenaan. Semua sekolah di bawah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang ditutup susulan jerebu sebelum ini akan dibuka semula esok. Yang melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah termasuk Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Serian, Sri Aman, Lubu Antu dan Betong. Pengarah JPN Negeri Omar Mahli berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira bacaan indeks pencemaran udara IPU yang berada di bawah 200 setakat 10 pagi tadi. Semua aktiviti luar bilik darjah tidak dibenarkan demi melindungi kesihatan warga sekolah. Tegas beliau, kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid terus menjadi keutamaan, khususnya ketika berdepan cuaca panas atau keadaan luar jangka. 8 kawasan di 4 negeri mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari, dengan 4 daripadanya di Sarawak. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 4 kawasan di Sarawak itu melibatkan IPD Serian mencatat IPU 189, Kuching 180, Sri Aman 175 dan Semerahan 173. Di Selangor, sebanyak 2 kawasan terjejas melibatkan Johan Setia 159 dan Kuala Selangor 103. Manakala 2 lagi kawasan yang mencatatkan IPU tidak sihat ialah Sungai Petani Kedah dan Taiping Perak. 60 kawasan di seluruh negara turut merekodkan kualiti udara pada tahap sederhana. Audit forensik wajar dilaksanakan terhadap Felda sekiranya siasatan mendapati berlaku penyalahgunaan kuasa, pecah amanah atau pelanggaran tata cara dalam pengurusan agensi itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan siasatan terperinci penting berikutan kerugian kira-kira RM9 bilion yang dialami Felda sebelum ini tidak boleh ditoleransi. Selain membabitkan kepentingan kira-kira 225,000 peneroka dan generasinya, jelas beliau, audit yang dijalankan tidak seharusnya terhad kepada pengurusan. Sebaliknya perlu merangkumi audit forensik bagi memastikan sebarang salah laku dapat

0: dikenal pasti berdasarkan bukti kukuh. Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha menangani kos hidup rakyat dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa yang masih tidak menentu. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, ketidaktentuan itu termasuk pergerakan harga minyak dunia yang boleh dipengaruhi perancangan serta keutamaan belanjawan berkenaan.
1: Saya juga lihat fokus semestinya pada projek-projek yang dapat menyelesaikan masalah rakyat pada kadar segera. Usaha untuk meraih lebih banyak pelaburan, bukan hanya domestik tapi juga antarabangsa, dan juga yang mampu melaksanakan rancangan Malaysia ke-13 dengan baik.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Peruntukan lebih tinggi bagi penyelidikan dan pembangunan R&D menjadi antara hasrat industri aerok angkasa dalam belanjawan akan datang. Ketua Fleet NDT, Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Teknologis Dr. Arvin Tan Venugopal berkata, peruntukan itu penting bagi membolehkan lebih banyak penyelidikan diterjemahkan kepada pembangunan teknologi yang boleh digunakan dalam industri.
2: We need more funding because R&D ini adalah satu bidang yang luas. Kita tak boleh nak expect untuk mendapatkan result segera. So you need to sacrifice a lot in order to achieve better in the future. So that's why apa yang kami nampak dalam industri aerok angkasa ni is higher budgeting. So and then for us to move forward lah. So to R&D and so that we can innovate more.
0: Jelas beliau, selain pembiayaan, pembangunan sektor aerok angkasa bernilai tinggi turut memerlukan pengukuhan model insan dan penguasaan teknologi. Malaysia terus mendukung pendekatan diplomasi dan penyelesaian konflik melalui rundingan selaras dengan komitmen negara untuk menyumbang ke arah keamanan, kestabilan dan kesejahteraan serantau serta antarabangsa. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuannya dengan Ketua Angkatan Pertahanan Pakistan, Field Marshal Syed Asim Munir, bersempena dengan lawatan kerja rasmi beliau ke negara itu. Menurut beliau, pertemuan itu signifikan mengambil kira peranan penting Pakistan dalam memudah cara rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran bagi menyelesaikan krisis berkaitan Selat Hormuz. Kehadiran kira-kira 167,000 pelajar antarabangsa di Malaysia ketika ini menyumbang sekitar RM20 bilion setahun kepada ekonomi negara menerusi perbelanjaan berkaitan yuran, pengajian dan kos hidup. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Education Malaysia Global Services, Novi Tajuddin, setiap pelajar antarabangsa secara purata membelanjakan kira-kira RM10,000 sebulan. Jelasnya, kehadiran pelajar antarabangsa bukan sahaja memberi manfaat kepada institusi pendidikan tinggi, malah turut menyerancakkan aktiviti ekonomi setempat termasuk perniagaan makanan dan perkhidmatan.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun ditemukan meninggal dunia selepas dilaporkan hilang ketika menyertai program Tahfiz Maghfirah Junior di Yayasan Maghfirah Lengging Negeri Sembilan. Ketua Polis Daerah Nilai Superintenden Johari Yahya memaklumkan pihaknya menerima laporan berhubung kehilangan mangsa pada pukul 12.28 pagi tadi. Hasil pencarian menemukan mangsa di dalam sebuah kolam air berhampiran lokasi kejadian dalam keadaan lemah. Bantuan pernafasan diberikan, nama mangsa kemudiannya disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. Klasifikasi kes akan ditentukan berdasarkan keseluruhan hasil siasatan dan laporan pedah siasat. Luar negara. Sebanyak 51 insiden keganasan dilaporkan berlaku dalam tempoh beberapa jam di tiga wilayah selatan Thailand, Naratiwat, Pattani dan Yala malam tadi. Siri serangan itu membabitkan letupan, tembakan dan kebakaran dengan dua orang awam cedera di Naratiwat. Susulan kejadian itu, pihak berkuasa meningkatkan tahap keselamatan ke tahap tertinggi di ketika tiga wilayah terbabit. Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanifrakul turut mengadakan mesyuarat keselamatan bagi memantau perkembangan. Sekurang-kurangnya 37 orang cedera selepas gempa bumi berukuran 5.9 magnitud menggegarkan kawasan berhampiran Tokyo, Jepun awal pagi tadi. Menurut agensi meteorologi, gempa berlaku di selatan wilayah Ibaraki pada kedalaman 68 km namun tiada ancaman tsunami dilaporkan. Gegaran kuat turut dirasai di Tokyo dan kawasan sekitarnya selain menyebabkan perkhidmatan kereta api terganggu. Pihak berkuasa memberi amaran mengenai risiko tanah runtuh serta kemungkinan berlaku gempa susulan kuat dalam beberapa hari akan datang. Tehran menegaskan tidak akan bertolak ansur dalam mempertahankan prinsipnya namun mahu mencari jalan bagi meredakan ketegangan yang berlarutan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, ancaman konflik yang berterusan menjejaskan ekonomi negara dan menyukarkan usaha menarik pelaburan. Beliau menegaskan perang bukan penyelesaian, sebaliknya Iran mahu mencapai persefahaman menerusi rundingan tanpa mengorbankan prinsip serta kepentingan negara. Sukan tenis Master Cincinnati, Jessica Pegula akan berdepan Coco Gauff dalam perlawanan akhir selepas kedua-dua pemain Amerika Syarikat itu memenangi aksi skor akhir masing-masing. Pegula menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek dalam pertarungan 3 set 7-5, 4-6, 6-4. Gauff pula menamatkan kejutan Sarah Bialek dari Republik Czech dengan kemenangan 6-4, 6-1. Aksi akhir lelaki pula menemukan Francis Truffaut dengan pemain Perancis Arthur Fils. Bola sepak, Manchester City perlu mencari Rodri baharu selepas pemain tengah berpengaruh itu menyertai Barcelona minggu ini. Pengendalinya Enzo Maresca berkata, kehilangan Rodri meninggalkan kekosongan besar dalam skuad. Namun yakin City mampu mencari pengganti sesuai. Rodri meninggalkan Etihad selepas 7 tahun dengan memenangi 4 gelaran Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara. City dijangka membawa masuk beberapa pemain baharu sebelum jendela perpindahan ditutup. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Sekolah terjejas jerebu di Sarawak dibuka semula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kemerdekaan negara bukan sekadar bebas daripada penjajahan, ia turut merangkumi kebebasan masyarakat daripada ancaman dadah. Sehubungan itu, Agensi Anti-Dadah Kebangsaan ADK terus memperkukuh usaha pencegahan, rawatan, pemulihan dan penguatkuasaan bagi menangani masalah penyalahgunaan dadah. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, ADK menggesa masyarakat supaya bersama-sama membendung ancaman berkenaan. Usaha membina generasi bebas dadah perlu digerakkan secara bersama, melibatkan keluarga, komuniti dan seluruh masyarakat. Kerjasama itu penting bagi memastikan Malaysia terus aman, sejahtera dan bebas daripada ancaman dadah. Universiti Malaysia Sabah UMS memperkukuh peranan menerusi program Rentas Borneo 2026 Keramuak Disusur Bakti Dihulur. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, usaha itu membuktikan UMS bukan hanya tertumpu di kawasan bandar, sebaliknya turut membawa kepakaran universiti di kawasan pedalaman. Program di Kampung Keramuak Tongod itu bertujuan menyalurkan kepakaran universiti secara langsung kepada komuniti luar bandar. 65 peserta terlibat terdiri warga UMS, Kelab Sukarelawan Pacuan Empat Roda UMS, agensi kerajaan dan swasta serta komuniti setempat. Antara projek dilaksana ialah pemindahan ilmu kesihatan dan perubatan oleh Hospital UMS dan aktiviti berkatan beramai-ramai. Turut dilaksana projek teknologi kompos dan penanaman anak pokok Bengkel Al-Fatihah, kesenian dan budaya Malaysia Madani serta kesedaran alam sekitar dan biodiversiti. Penduduk terjejas kebakaran di kampung Nunuyan Laut Sandakan terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Tidak ketinggalan, Ahli Dewan Negara Senator Dato' Annabel Alaya Suzina Perian turut menghulurkan sumbangan wang tunai. Dato' Annabel dalam kenyataan berkata, sumbangan seumpama diharap dapat meringankan beban keluarga, terutama menyediakan keperluan harian. Beliau turut berharap bantuan membina kediaman baharu kepada penduduk terjejas dapat disegerakan. Beberapa laluan utama di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu akan ditutup sementara pada Selasa ini sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah. Penutupan bermula 6 pagi hingga 10 pagi melibatkan Jalan KK Bypass, Jalan Tun Fuad Stephens dan Jalan SICC. Ia bagi memberi laluan kepada pergerakan peserta sambutan yang bermula di Padang Merdeka dan berakhir di SICC. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Antara laluan alternatif disediakan ialah Jalan Bukit Denas, Jalan Istana Kota Kinabalu, Jalan Bukit Bendera Apa dan Jalan Istiadat. Pengguna jalan raya turut diminta mematuhi arahan pihak berkuasa sepanjang tempoh penutupan bagi memastikan pergerakan trafik berjalan lancar. Kontingen Sabah terus memburu pingat emas pada hari terakhir sukma. Beberapa atlet dijadual beraksi dalam acara akhir selain saingan separuh akhir dan penentuan pingat. Antara tumpuan utama ialah acara Muay Thai apabila tiga prospek emas Sabah turun ke gelanggang. Dalam acara tinju, dua wakil Sabah turut beraksi di pentas akhir. Sementara itu, acara wushu turut menyaksikan beberapa wakil Sabah beraksi di peringkat akhir. Saingan sepak takraw juga menjadi tumpuan apabila regu lelaki Sabah menentang Kedah pada aksi separuh akhir. Dalam rugby wanita, Sabah turut berdepan Selangor pada aksi separuh akhir sebelum penentuan pingat gangsa dan final dijadualkan berlangsung petang ini. Acara lain yang melibatkan atlet Sabah termasuk gimnastik artistik, lawan pedang, karate do, lawn bowls, pingpong dan silam bam. Sabah kini berada di tangga ketujuh dengan 25 emas, 20 perak dan 27 gangsa setakat 12 tengah hari. Sekian berita tadi disunting Muleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.
1: Lawau FM

Tingkatkan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda timbul lagu persembahan daripada kumpulan New Boys melalui Zon Kuasa Duo untuk tengah ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Tawau FM. Sesen pilihan anda waktu sekarang pukul 1.53 minit tengah hari.
0: Radio Malaysia Tawau FM. Sesen pilihan anda.
2: Ayo semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.

0: Tower FM
1: menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Carta Hits Tower FM.
0: Pilihan anda.
1: 9.

0: Jom dengar Carta Hits Kawau FM. Jom layan,
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan

dan perpaduan. Tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Hits Tower FM
1: menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Carta Hits Tower FM.

23 Ogos 2026, fokus berita petang ini. Projek pembinaan Jabatan Ranggu Tiku menelan kos sehingga lebih RM7 juta. Program Taman Angkat Amanita bantu polis cegah jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Projek pembinaan Jambatan Ranggu Tiku di Tawau yang menelan kos sehingga lebih RM7 juta dijangka siap sepenuhnya menjelang suku ketiga tahun depan. Ahli Parlimen Tawau Datuk Loh Sufoi berkata, pemantauan berterusan dilakukan bagi memastikan projek berkenaan dapat disiapkan mengikut jadual yang dijangka memberi manfaat lebih 50,000 penduduk di kawasan berhampiran. Beliau memberitahu media selepas merasmikan Piala Merdeka Tawau First di Tawau. Beliau berkata jambatan baharu sepanjang kira-kira 40 meter itu menggunakan struktur steel guide girder dan menyediakan laluan dua hala lorong. Saya ulang, beliau berkata jambatan baharu sepanjang kira-kira 40 meter itu menggunakan struktur steel girder dan menyediakan laluan dua hala dua lorong menggantikan jambatan kayu sedia ada yang hanya mempunyai satu lorong. Ia bagi memastikan pergerakan pengguna jalan raya tidak terjejas sepanjang tempoh pembinaan, laluan sementara turut dibina bersebelahan jambatan sedia ada. Beliau berkata kerjasama semua pihak akan terus diperkasa bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar dan manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh yang ditetapkan. Program Taman Angkat Amanita memperkukuh kerjasama antara polis diraja Malaysia PDRM dan masyarakat setempat dalam usaha mencegah jenayah serta meningkatkan tahap keselamatan komuniti di daerah Kunak. Timbalan Pesuruh Jaya Polis Sabah DCP Datuk Muhammad Azhar Hamin berkata, pemilihan Taman Kunak Jaya Kunak Akaya sebagai Taman Angkat Amanita 2026 perlu menjadi contoh kepada kawasan perumahan yang lain. Ini kerana katanya penduduk akan bertindak sebagai mata dan telinga PDRM dengan menyalurkan maklumat berkaitan kegiatan jenayah, penyalahgunaan dadah dan tingkah laku mencurigakan secara terus kepada pihak berkuasa. Dalam pada itu, Datuk Azhar berkata PDRM Sabah mengambil maklum kebimbangan penduduk terhadap kes pecah rumah dan akan meningkatkan rondaan pencegahan dengan lebih kerap. Program Taman Angkat Amanita 2026 di Taman Kunak Kaya juga turut memberi penekanan terhadap peranan wanita dalam membantu menjaga keselamatan keluarga serta kawasan kejiranan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis peluncuran Taman Angkat Amanita Taman Kunak Jaya di Dewan SJKC Paisen Kunak. Sementara itu, ADUN Kunak Datuk Seri Dr. Anil Sandu yang turut menghadiri program berkenaan menyeru masyarakat segera menyalurkan maklumat kepada pihak polis sekiranya melihat sesuatu yang mencurigakan tanpa mengambil tindakan sendiri atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Melalui pendekatan itu, Amanita berperanan sebagai penghubung antara masyarakat dengan PDRM termasuk dalam perkongsian maklumat, aduan keselamatan dan penerapan kesedaran pencegahan jenayah. Komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat dilihat sebagai pendekatan penting bagi memastikan dasar yang dilaksanakan

menepati keperluan serta menyelesaikan permasalahan semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara UiTM, Syahidah Abdul Razak berkata, maklum balas rakyat merupakan indikator dalam membantu kerajaan menilai keberkesanan dan menambah baik dasar sedia ada. Dasar ataupun polisi itu sebenarnya akan kembali kepada rakyat. Apa yang rakyat ingin lihat adalah apa yang mereka dapat daripada dasar tersebut, yang mana ini juga akan membantu kerajaan membuat dasar yang lebih baik. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Dasar yang memberi manfaat kepada rakyat wajar diteruskan, manakala pendekatan yang tidak menepati keperluan atau belum menemui penyelesaian kepada masalah perlu dinilai semula. Komunikasi dua hala juga membolehkan kerajaan menerangkan rasional sesuatu dasar selain mendapatkan maklum balas daripada rakyat yang menerima kesan secara langsung daripada pelaksanaannya. Usaha mendekati rakyat tidak seharusnya bergantung sepenuhnya kepada media sosial, sebaliknya perlu disokong pendekatan bersemuka bagi mendapatkan gambaran sebenar keadaan rakyat. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Asmah binti Asmuni. Kibarkan bendera kebanggaan negara kita, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Santai-santai, buddy.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Program Gerak Integrasi Perpaduan akan diperluas mulai tahun depan. KPDN rangka akta baharu bagi memperkukuh kawal selia e-dagang. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Bermula tahun depan menerusi grip at prasekolah, grip at murid dan grip at komuniti bagi membolehkan nilai perpaduan diterapkan sejak awal usia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata, langkah itu juga memperkukuh nilai perpaduan dalam kalangan pelajar serta komuniti pelbagai etnik dan agama selaras mandat Kementerian Perpaduan Negara di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Grip anjuran Kementerian Perpaduan Negara menerusi JPNIN dan Kementerian Pendidikan Malaysia menekankan tiga kluster utama iaitu kluster kenegaraan, budaya dan adat resam serta nilai-nilai murni. Beliau berucap merasmikan Majlis Penutupan GRIP Peringkat Kebangsaan 2026 di Kota Kinabalu yang disertai 200 pelajar sekolah. Teks ucapan dibacakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Perancangan Strategik Kementerian Perpaduan Negara Muhammad Sobri Mat Daud. Majlis turut menyaksikan pelancaran buku panduan pelaksanaan GRIP murid sekolah. Akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Ali berkata langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru, yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata demikian di papar. Akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta baharu itu kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Dalam pada itu, KPDN telah membuka kertas siasatan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan terhadap dua syarikat pengusaha feri yang menaikkan harga tambang feri di Kudat melibatkan perjalanan dari Kudat ke Pulau Banggi. Notis mendapatkan maklumat yang dikeluarkan pada penghujung Mac lalu kepada syarikat itu tidak mendapat maklum balas sekaligus mendorong arahan kepada Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC untuk menyiasat kewujudan elemen pakatan harga.
1: Menyusul perkara ini sebab dipahamkan bahawa agensi kita di daerah, pejabat daerah kecil Banggi, juga KPDN cawangan Kudat telah memaklumkan kepada mereka bahawa mereka layak untuk mendapatkan subsidi diesel dan mereka kena mohon. Namun sehingga kini tidak ada permohonan dibuat oleh pihak dua-dua syarikat ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali mengulas dakwaan syarikat pengusaha feri yang tidak menerima subsidi diesel. Dato' Armizan menjelaskan feri penumpang awam layak mendapatkan subsidi menggunakan skid tank menerusi permohonan kepada Jabatan Laut Malaysia. Kepelbagaian kaum dan budaya menjadi tarikan unik pelancongan negeri sekaligus memperkukuh imej Sabah di peringkat antarabangsa. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Johniston Bangkuai berkata, semangat saling menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat perlu terus dipelihara.
2: Dan ini yang kita bukan sahaja harus kekalkan, tapi kita harus suburkan. Dan dalam aspek pelancongan, ini juga adalah merupakan satu tarikan. The people itself, the diversity of our people, kepelbagaian, kebudayaan, tradisi dan sebagainya. So ini satu keunikan yang ada pada kita di Sabah.
0: Datu Johnston berkata demikian dalam Majlis Doa Sayangi Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Kuil Sri Pasupat Hinat Alayam Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, bagi memastikan projek pembangunan di Sabah disiapkan mengikut jadual kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan perlu diperkukuh. Menteri Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Jordan Jude Elron berkata, kurangnya persefahaman dan penyelarasan antara pihak berkaitan antara faktor penyebab sesuatu projek berdepan kelewatan sehingga dikategorikan sebagai projek sakit.
4: Jadi kerajaan persekutuan sama kerajaan negeri ini perlu ada kerjasama antara dua pihak supaya benda ini menjadikan realisasi dan projek itu berjaya. Antara satu sebabnya projek sakit yang ada di Sabah ini bukan saja dalam pendidikan tapi JKR juga ada beberapa projek sakit karena kekurangan persefahaman antara satu sama lain.
0: Jordan berkata demikian selepas menghadiri Majlis Makan Amal SK Pekan Keningau di Keningau. Pelbagai program kemasyarakatan dilaksana Club Lions. Ia selari dengan matlamat klub itu untuk membantu masyarakat luar bandar dan pedalaman secara langsung. Adun Melalap Datu Jamawi Jafar berkata, kehadiran ahli Club Lions dari Hong Kong, Brunei Darussalam, Sarawak, Singapura dan Semenanjung ke Tenom menunjukkan semangat kesukarelawan membantu golongan memerlukan.
5: Sentiasa berganding bahu untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti kebajikan dan kita mengharapkan supaya semangat ini dapat diteruskan dan Lion sebagai peneraju kerana mereka mempunyai satu sistem perkhidmatan yang sudah terbaik teruji berpuluh-puluh tahun.
0: Datu Jamawi menyatakan demikian selepas merasmikan Majlis Makan Malam Club Lion sekali ke-45 tahun di Tenom. Sokongan keluarga, rakan dan perkhidmatan kaunseling sangat penting kepada pesakit di hospital. Ahli Dewan Negara Datu Annabel Alayas Suzina Perian berkata, ia bagi memberi kekuatan emosi, mengurangkan tekanan dan membina semangat positif untuk melawan penyakit.
6: Sesi-sesi kaunseling disediakan untuk memberi kata-kata motivasi, semangat kepada mereka bahawa mereka sebetulnya tidak kesendirian. Mereka ini bersama dengan seluruh masyarakat yang membantu untuk mendengar keresahan, kebimbangan bahawa mereka ini tetap sentiasa disayangi.
0: Datu Annabel ditemui selepas menziarahi pesakit di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Naik taraf Pusat Pengumpulan Hasil Pertanian bawah Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNs wilayah Keningau di Perkasa bagi memperkukuh pemasaran hasil tani tempatan. Pengurus Besar LKTNs Datu Syahidrul R. Jodari berkata, pusat pengumpulan itu akan membantu petani dan pengusaha tempatan untuk mengumpul serta memasarkan hasil pertanian mereka. Beliau ditemui pada program Agrotani dan Makanan 2026 di Pejabat LKTNs wilayah Keningau di Keningau. Piala Merdeka Tawau First 2026, 64 pasukan futsal dari kawasan Parlimen Tawau dan Kalabakan berentap merebut piala berkenaan sekaligus menjadi platform mencungkil bakat muda. Kejohanan diresmikan Ahli Parlimen Tawau, Datu Lo Sufui. Beliau menyifatkan penganjuran secara berterusan penting bagi memupuk semangat kesukanan serta membuka peluang kepada pemain berbakat dan berharap kejohanan itu diperluas ke peringkat negeri dan kebangsaan sekaligus memberi ruang kepada pemain muda berpotensi untuk mewakili Sabah dan negara. Piala Merdeka Tawau First menawarkan hadiah utama RM3,000. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Program Gerak Integrasi Perpaduan akan diperluas mulai tahun depan. KBDN rangka akta baharu bagi memperkuku kawal selia e-dagang. Sekian berita tadi disunting Muleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah selatan Thailand malam tadi. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla akan terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan bantuan konsular tepat pada masanya. Dalam berita itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat menasihati rakyat Malaysia agar menangguhkan dahulu perjalanan tidak penting ke Thailand buat masa ini.
1: Isu di Selatan Tak ni hari-hari dan cuma semalam tu teruk lah. Jadi kita tak naklah rakyat kita terkesan terkena daripada punca-punca yang macam ni lah.
0: Terdahulu, media Thailand melaporkan wilayah Naratiwat, Patani dan Yala digegarkan siri letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi bermula kira-kira 8.15 malam tadi. Audit forensik perlu dijalankan bagi menepasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan Felda. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, audit pengurusan sahaja tidak memadai, memandangkan isu melibatkan agensi itu telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
2: Pada emak saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan, walaupun mantan pengurusi Felda telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya manajemen auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Kementerian Kesihatan mengesan peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, jangkitan saluran pernafasan atas 124%. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, sebanyak 90 kes direkodkan dengan majoritinya kelesuan haba pada 71 kes. Diikuti strok haba 14 kes dan kekejangan haba 5 kes. Kualiti udara di beberapa kawasan di negara ini terus merosot apabila 9 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di RPD Serian Sarawak dengan IPU 187, diikuti Kuching, Sri Aman dan Samarahan. Di Selangor, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia dengan IPU 160, diikuti Shah Alam dan Kuala Selangor. Sementara itu, di Sungai Petani Kedah dan Taiping Perak turut mengalami situasi sama. 59 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat dilihat sebagai pendekatan penting bagi memastikan dasar yang dilaksanakan menepati keperluan serta melesaikan permasalahan semasa. Pensyarahan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM, Syahidah Abdul Razak berkata, maklum balas rakyat merupakan indikator dalam membantu kerajaan menilai keberkesanan dan menama baik dasar sedia ada.
3: Ini bagi menjelaskan keadaan situasi semasa kerajaan dan kenapa sesebuah dasar itu dilaksanakan. Dan ini juga penting bagi kita mendapatkan feedback daripada rakyat, sebab saya rasa polisi ataupun dasar itu sebenarnya adalah akan kembali kepada rakyat. Jadi apa yang rakyat nak tengok adalah apa yang didapat daripada dasar tersebut. Dan ini juga akan membantu kerajaan membuat dasar yang lebih baik, sebab dasar yang baik itu akan diteruskan, dan mana dasar yang tidak menepati ataupun tidak dapat menyelesaikan masalah akan diganti dengan dasar yang barulah.
0: Syahidah Abdul Razak. Kolaborasi antara sektor awam dan korporat sebenar sambutan Hari Kebangsaan 2026 menyerlahkan keutuhan semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia bagi meraihkan Hari Bersejarah Negara. Menurut Setiausaha Bahagian Hikmat Pengurusan Kementerian Komunikasi Harun Ali, kerjasama itu diterjemahkan melalui pelbagai bentuk sokongan dan sumbangan.
4: 30% daripada sumbangan pihak-pihak GLC swasta ni ianya berupa barang-barang, makanan, minuman, cenderamata. Yang ni kita dapat lihat bahawa ianya akan memberikan rasa penghargaan daripada syarikat-syarikat tersebut kepada rakyat.
0: Barangan berkenaan akan diagih ketika Festival Ambang Merdeka 2026 pada 30 Ogos di Dataran Merdeka.

0: Amerika serta sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos di Dataran Putrajaya. Lima tindakan segera akan dilaksanakan bagi mengurangkan risiko banjir di Kuala Lumpur dan Selangor. Persetujuan itu dicapai Kerajaan Persekutuan menerusi Jabatan Wilayah Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinah Yeo dan Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syari menerusi kenyataan bersama memaklumkan tindakan tersebut meliputi pengurusan tanah, kapasiti takungan, ruang hijau, pembangunan bandar mampan serta pengaliran air. Setiap tindakan akan diperincikan mengikut lokasi, agensi pelaksana, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tempoh pelaksanaan.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku membilang uban pada rambut dan janggut Rasulullah dan aku tidak mendapati melainkan 14 urat rambut putih saja. Saudara, hadis ini menceritakan jumlah uban yang ada di rambut dan janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu 14 urat sahaja. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

Ibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus banget.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Sabah terus perkukuh hubungan kerjasama dengan Brunei Darussalam menerusi rundingan pemimpin tahunan ke-27 ALC-27. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman hadir mengiringi Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor yang menyertai delegasi Malaysia pada rundingan berkenaan di Istana Nurul Iman Bandar Seri Begawan Brunei. Rundingan dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah. ALC-27 membincangkan pelbagai isu termasuk kerjasama ekonomi, keselamatan, alam sekitar serta pembangunan. Antara perkara yang menjadi perhatian ialah isu jerebu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa kawasan di rantau ini. Malaysia dan Brunei bersetuju menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu berkenaan. Rundingan tersebut membincangkan isu sempadan Malaysia-Brunei serta usaha memudahkan pergerakan rakyat kedua-dua negara. Kempen Merdeka dan Kempen Kibar Jalur Gemilang wadah menyatukan rakyat Malaysia tanpa mengira perbezaan latar belakang. Menteri KPDM Dato' Armizan Hormat Ali berkata, gerakan itu bukan sekadar simbolik sambutan kemerdekaan, sebaliknya membawa nilai patriotisme dan semangat kebersamaan. Beliau turut mengingatkan agar jiwa patriotisme tidak hanya berkobar pada bulan kebangsaan saja, sebaliknya harus terus membara dan utuh sepanjang masa. Katanya perpaduan, kestabilan dan keamanan merupakan asas penting yang membolehkan Malaysia terus dibangunkan dan dimajukan. Beliau turut menggesa rakyat menggunakan momentum bulan kebangsaan untuk memperkukuh perpaduan serta bersama-sama memikul tanggungjawab membina masa depan Malaysia. Gangguan bekalan air di beberapa kawasan di Papar mendorong Pejabat Parlimen Papar menyelaras penghantaran bekalan air menggunakan lori tangki kepada penduduk terjejas. Usaha itu bermula semalam dan dilaksana secara berperingkat ke kawasan yang mengalami gangguan bekalan. Lori tangki air turut digerakkan sebanyak mungkin ke lokasi yang memerlukan bagi memastikan penduduk mendapat bekalan air untuk keperluan harian. Langkah berkenaan akan diteruskan sementara menunggu bekalan air kembali stabil. Pejabat Parlimen Papar turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak dan petugas yang membantu menyelaras penghantaran selain berterima kasih kepada penduduk atas kesabaran dan kerjasama diberikan. Festival Lampo Paloza terus memperluas impaknya kepada komuniti Sabah menerusi pelbagai inisiatif kemasyarakatan sejak 2024. Usaha itu dilaksana dengan kerjasama Lembaga Pelancongan Sabah STB bagi memastikan festival berkenaan bukan sekadar meraihkan cahaya dan kreativiti tetapi memberi manfaat kepada masyarakat luar bandar. Pada 2024, Lampo Paloza menyumbangkan tangki air kepada 5 kampung di Pitas selain panel solar kepada komuniti kampung Timpayasa di Ulu Papar. Inisiatif inklusif itu diteruskan pada 2025 menerusi kerjasama Persatuan Orang Pekat Sabah bagi memberi peluang kepada komuniti berkenaan menyertai festival secara aktif. Kerjasama itu diteruskan tahun ini dengan tumpuan inisiatif komuniti diperluas ke Kudat. Pada 30 Julai lalu, STB menyerahkan kira-kira 200 bekas air kepada wakil WWF Malaysia untuk diagihkan kepada komuniti Kampung Tajau Laut, Perpaduan, Berungus dan Kampung Tigabu. Usaha berkenaan membuktikan komitmen Lampo Paloza dalam memperkukuh aspek keterangkuman dan memberi impak positif kepada komuniti di seluruh Sabah. Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontingen Sabah berjaya meraih 3 lagi pingat emas setakat petang tadi. 2 emas disumbangkan Wushu 48kg menerusi Amira Sofia dan Finley Himon dalam Wushu 52kg lelaki. Emas ketiga diperoleh gimnastik artistik menerusi Marvel Vincent Wu. Sabah kini berada di tangga ketujuh dengan 28 emas, 22 perak dan 31 gangsa setakat petang tadi.
Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kunurizu Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Ya, R&R, hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM, bagus bah, dan juga sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimah yang dirahmati Allah SWT, waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini insyaAllah akan masuk sebentar saja lagi pada pukul 7.38 minit malam. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus dengarkan Sabah FM, bagus bah.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

perpaduan. Tingkatkan keharmonian membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Mbak.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Sambutan Maulid Rasul Peringkat 3 Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
3: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarnai kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium 20 Ogos. Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid. Lalu 25 Ogos, kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
2: Datanglah beramai-ramai untuk mengibarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia anda.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman, Ajil. Empat individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsi Lat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
1: Modus operandi, seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitu. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewangan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsi Lat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Puitika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teatrikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Puitika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta diluluskan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang Perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
2: Kelulusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM mengesahkan perkhidmatan Dr. Solihah Yaakob sebagai kakitangan akademik universiti itu telah berakhir berkuasa 27 April lepas. Pejabat Komunikasi, Advokasi dan Promosi UIAM dalam kenyataan memaklumkan Dr. Solihah tidak lagi memegang jawatan sebagai profesor di universiti berkenaan atau mewakili UIAM dalam apa-apa perjawatan. Sebelum ini, Dr. Solihah menerusi perkongsian video di saluran YouTube mendakwa teknik pembinaan kapal Tamadun Rom dipercayai dipelajari daripada pelaut Melayu. Beliau mendakwa hipotesisnya berhubung sejarah teknik pembinaan itu adalah berpastikan sumber pembacaan Arab klasik. Berikutan dakwaan itu, UIAM menubuhkan panel inquiry dalaman untuk meneliti kenyataan tersebut secara menyeluruh, bebas serta selaras dengan terma rujukan ditetapkan dalam menilai isu berkaitan integriti akademik. Beralih ke konflik di Asia Barat, rakyat Iran berdepan pelbagai masalah susulan tekanan ekonomi dan sekatan baharu Amerika Syarikat. Perkara itu diakui Presidennya Masoud Pezeshkian dalam ucapan beliau yang disiarkan di televisyen Iran. Menurut Pezeshkian, kerajaan sedang berusaha menangani inflasi, masalah sara hidup dan pengangguran selain memastikan masa depan rakyat terjamin. Sementara itu, Iran melaksanakan hukuman mati terhadap seorang lelaki yang didakwa terlibat dalam demonstrasi anti kerajaan pada Januari lalu, termasuk bertindak sebagai ejen Israel dan Amerika. Menurut Badan Kehakiman Iran, Majid Adineh disabitkan kesalahan melakukan operasi bagi pihak musuh selain tuduhan membakar secara sengaja serta berpakat melakukan jenayah yang mengancam keselamatan dalaman negara itu. Hukuman mati dilaksanakan pada pagi tadi selepas rayuannya ditolak dan Mahkamah Agung mengekalkan keputusan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Super Brunei DPMMFC membuka langkah kanan

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia. Back to back.

0: Music, tambah henti.
1: Sambutan Maulid Rasul peringkat 3 Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
2: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna warna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium 20 Ogos. Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu 25 Ogos. Kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Datanglah beramai-ramai untuk mengibarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Bagus ba?
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Kunurizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Dua remaja lelaki yang hilang ketika mandi manda di Sungai Pegalan, Kampung Bakti, Keningau selepas hanyut di bawah arus deras petang semalam ditemukan lemas hari ini. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan mangsa pertama Justy Gomen, 16 tahun, ditemukan pada pukul 10.34 pagi, manakala mangsa kedua Ken Romel Ponce Carreres, 13 tahun, dijumpai pada pukul 3.55 petang. Mayat pertama ditemukan pada jarak 50 meter dari lokasi dilaporkan lemas, manakala mangsa kedua dijumpai pada jarak 80 meter. Kedua-dua mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut sebelum operasi mencari dan menyelamat SAR ditamatkan sepenuhnya pada pukul 5 petang. Sabah perlu mencontohi kejayaan Thailand dalam mengembangkan konsep kebun dapur dan penanaman durian premium. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, Thailand berjaya mengembangkan konsep kebun dapur termasuk menanam durian di sekitar rumah dan menyediakan pusat pengumpulan hasil di setiap kampung. Pendekatan itu boleh dimulakan secara kecil-kecilan di sekeliling rumah sebelum dikembangkan kepada pengeluaran berskala lebih besar dan disokong dengan pusat pengumpulan hasil. Beliau ditemui pemerintah selepas meresmikan seminar penanaman durian teknik Thailand di Dewan Masyarakat Ranau. Patriotisme tidak hanya diterjemah melalui kibaran jalur gemilang, sebaliknya dizahirkan melalui sikap saling menghormati, menjaga keharmonian, membantu golongan memerlukan dan menyumbang kepada masyarakat. Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Siti Aminah Acing berkata, jalur gemilang perlu dikibarkan dengan penuh rasa hormat kerana ia merupakan lambang maruah, kedaulatan dan identiti negara. Beliau turut mengingatkan generasi muda bahawa patriotisme bukan dinilai melalui siapa paling kuat melakukan merdeka, tapi diterjemahkan melalui kesungguhan menimba ilmu, membina kemahiran, menjaga disiplin, menghormati ibu bapa dan guru serta menggunakan kebolehan untuk membantu masyarakat. Kejohanan memancing antarabangsa Sabah SIFT 2026 berpotensi memperkukuh sektor sukan pelancongan di Sabah dalam masa sama menarik lebih ramai pemancing antarabangsa ke negeri ini. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffrey Arifin berkata, kawasan perairan yang luas serta kepelbagaian pulau di negeri ini antara tarikan utama kepada komuniti pemancing dari dalam dan luar negara. Beliau ditemui selepas merasmikan penutupan dan penyampaian hadiah pemenang SIFT 2026. Sementara itu, kumpulan Target On muncul juara keseluruhan pertandingan, manakala kumpulan KK Lauto dan Combat Angler masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Bagi kategori individu pula, Awang Iqmal Syafiz Awang Nanak muncul juara, manakala kategori Jigging dan Seahawk dimenangi Edmund Asin. SIFT

RM1. Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontingen Sabah berjaya menambah 5 lagi pingat emas hari ini. 2 emas disumbangkan pasukan Wushu Sanda menerusi Amira Sofia dalam kategori 45kg wanita dan Fin Lee Himon dalam kategori 52kg lelaki. Karate turut menyumbang 1 emas menerusi berpasukan komuniti wanita dan pingat perak dalam berpasukan komuniti lelaki. Pasukan Takraw Sabah turut cemerlang apabila menyumbang emas dalam acara regu wanita, sementara regu lelaki memenangi perak selepas tewas kepada Pulau Pinang di perlawanan akhir. Sementara atlet gimnastik artistik Marvel Vincent Wu sekali lagi menyumbang emas dalam acara papan sejajar. Setakat pukul 9 malam, Sabah berada di tangga ketujuh dengan 30 emas, 26 perak dan 35 gangsa. Sukma Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos dijadualkan berakhir esok. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus, bah.
1: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Selatan Thailand bergolak, rakyat Malaysia disaran berwaspada. RM728.5 juta perkasa kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Rakyat Malaysia dinasihati menangguhkan perjalanan tidak penting ke Thailand buat masa ini susulan 51 kejadian letupan bom dilaporkan berlaku di tiga daerah di selatan Thailand malam semalam. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat mengesahkan tiada rakyat Malaysia terlibat dalam kejadian berkenaan setakat ini.
1: Isu di selatan Thailand ni hari-hari ada. Dan cuma semalam tu teruklah hari tu. Jadi kita tak naklah rakyat kita terkesan terkena apa tu dia panggil daripada punca-punca yang macam ni lah.
0: Katanya pendirian tersebut selaras dengan nasihat Wisma Putra. Dalam perkembangan berkaitan, Wisma Putra memaklumkan tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas susulan insiden letupan dan serangan serentak di daerah Tiwat, Pathani dan Yala. Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan serta memastikan keselamatan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Rakyat Malaysia di Thailand turut disaran mengemaskini maklumat perhubungan menerusi portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan bantuan sekiranya diperlukan. Dalam pada itu, letupan bom di wilayah Naratiwat, selatan Thailand turut dirasai penduduk di kampung Tersang Ratu Panjang, Kelantan. Dentuman letupan berkenaan menggegarkan kediaman dan mengejutkan penduduk di kawasan berhampiran sempadan. Ikuti reaksi Khairul Anwar Muhammad, Muhammad Alif Daniel Fauzi dan Muhammad Rizwan Faizal Cik Radion.
2: Malah ayo, baru nak tidur malah. Dia dah lepuk milah. Dia dah rasa malah. Kau tidur tu ada bunyi macam derah lah bunyi macam bom gitu. Bunyi ada tiga butir bunyi. Ya kuat bunyi. Bergegar pun malah. Apa lagi tu ubik malah ya. Apa dia dah. Kebohong gue kali malah ni.
3: Malah tu tu lepak tu. Pukul 9, pukul 9 lebih tu dah bunyi bom. Ada 2-3 dah juga bunyi tu dah. Kawasan tu bunyi kata alik siye. Muka kita ingat kau gapo.
2: Oh, semalam tu dah anggar dah pukul 9 dah lepas esok lah. Jadi kita duduk dalam rumah tu kedengar letupan kuat sangat lah. Jadi boleh jarak sini dalam 500 meter ada lah. Dekat dengan rumah tu. Jadi gegar tu. Oh, kat dalam rumah keluar habis eh. Oh, malam tu. Oh, takut lah ingat kau. Oh, takut. Oh, sesak pun ada juga. Rusin juga. Tak. Oh, berlaku kat rumah ni. Kita rusin ada anak kecil. Rusin lah. Terkejut eh.
0: Kejadian berkenaan turut membabitkan pelbagai bentuk gangguan termasuk pembakaran tayar dan kenderaan selain serangan terhadap kemudahan awam serta premis perniagaan. Susulan itu, pihak berkuasa Thailand mengeluarkan arahan perintah berkurung di beberapa kawasan yang terjejas. Dalam perkembangan seterusnya, sebanyak RM728.5 juta diperuntukkan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi membantu warga emas, orang kurang upaya OKU dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan itu manfaatkan 170,133 penerima bantuan warga emas dan 42,036 penerima bantuan penjagaan. Di Sarawak pula, lebih RM104 juta disalurkan kepada lebih 26,000 penerima kedua-dua skim berkenaan.

0: Kerajaan Persekutuan menerusi Jabatan Wilayah Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yeo, dan Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari memaklumkan langkah berkenaan meliputi pengurusan tanah, peningkatan kapasiti takungan, penyediaan ruang hijau, pembangunan bandar mampan serta pengurusan aliran air. Setiap tindakan akan diperincikan mengikut lokasi, agensi pelaksana, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tempoh pelaksanaan. Ini pula mengenai operasi pemadaman kebakaran hutan simpan Samunsam di Lundu, Sarawak yang memasuki hari keempat dengan 0.1 hektar kawasan berjaya dipadamkan. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak memaklumkan operasi ditangguhkan pada pukul 4.30 minit petang tadi dan akan disambung semula esok. Kebakaran yang berlaku sejak Khamis lalu itu melibatkan kawasan seluas 2 hektar. Beralih kepada perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR, dua remaja lelaki yang dihanyutkan arus deras ketika mandi di Sungai Pegalan Keningau petang semalam ditemukan lemas hari ini. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah memaklumkan Justy Gomen, 16 tahun, ditemukan pada 10.34 minit pagi, manakala Ken Romel Ponce Chachares, 13 tahun, ditemukan pada 3.55 minit petang. Kedua-dua mayat diserahkan kepada polis dan operasi SAR ditamatkan pada 5 petang tadi. Di Johor, seramai 50 individu diperiksa manakala 42 motosikal ditahan dalam operasi samseng jalanan di lebuh raya hubungan kedua Iskandar Puteri. Menurut pemangku ketua polis daerah Iskandar Puteri, Superintendent Saifullah Jaya Yahya, operasi itu menyasarkan kumpulan motosikal yang melakukan aksi berbahaya dan membuat bising. Sebanyak 75 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan mengikut Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Manakala 31 motosikal disita termasuk tiada lesen memandu, pelunangan insurans dan pengubahsuaian struktur kenderaan.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Saba FM hanya di RTM Click. Saba FM, bagus bang. Hey, kenapa dalam hati ada rasa?
1: Hey, dalam rasa. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontingen terbaik dan kontingen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

ini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM terbaik sentiasa di hati. 12.40 minit malam ketika ini. Hari ini Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pagi nanti merupakan hari Isnin, hari bekerja. Hari bekerja juga untuk seluruh warga negeri Selangor. Kalau kata ada yang dapat info kata besok cuti umum untuk Selangor, itu tak benar. Esok kena kerja macam biasa. Okey, sama-sama itu juga saya nak bagi lagi satu ni pemakluman juga kepada anda. Ini daripada Wisma Putra berkenaan dengan situasi keselamatan di wilayah sempadan Thailand. Itu Kementerian Luar Negeri sedang memantau rapat situasi susulan beberapa insiden keselamatan yang dilaporkan berlaku di wilayah-wilayah sempadan selatan Thailand, iaitu Yala Patani Naratiwat pada malam 22 Ogos 2026, dan pasukan keselamatan tempatan telah mempertingkatkan kawalan dan langkah keselamatan di seluruh kawasan yang terjejas termasuk melaksanakan perintah berkurung sementara. Dan setakat ini tiada laporan mana-mana warga negara Malaysia yang terjejas akibat insiden-insiden tersebut. Dan kedutaan Malaysia di Bangkok juga dan juga Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla sentiasa berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan keselamatan serta kebajikan warga negara Malaysia di kawasan berkenaan. Dan warga negara Malaysia yang menetap melakukan perjalanan atau berhasrat untuk keluar masuk ke wilayah-wilayah sempadan selatan Thailand dinasihatkan dengan tegas untuk mengamalkan sikap lebih berwaspada, kekal peka dan mematuhi sepenuhnya semua nasihat keselamatan, perintah berkurung serta arahan keselamatan yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa tempatan. Dan bagi memudahkan komunikasi dan juga penyaluran bantuan konsular yang pantas, warga negara Malaysia digesalah untuk mendaftar dan sentiasa mengemaskini maklumat perhubungan mereka menerusi portal e-konsular di pautan http://ekonsular.kln.gov.my. Dan bagi bantuan konsular segera atau semasa kecemasan, warga negara Malaysia boleh menghubungi perwakilan Malaysia yang berkaitan di Thailand menerusi maklumat perhubungan, iaitu di Kedutaan Malaysia di Bangkok ataupun di Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla. Dan Kementerian Luar Negeri akan terus memantau perkembangan situasi terkini lah dan akan menyalurkan maklumat terkini sekiranya diperlukan. Itu sedikit perkembangan mengenai situasi keselamatan di wilayah sempadan Thailand. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita malam ini, geng Burun Hantu. Ayo kita terus dengarkan lagu ini dari Eagles dengan Hotel California.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami dah 1.30 minit pagi ketika ini. Sempena bulan kemerdekaan ini juga, 31 Ogos 2026, semarakkan semangat kemerdekaan anda. Kalau boleh pasanglah jalur gemilang dekat rumah tu kan, untuk membangkitkan rasa kemerdekaan anda. Cintakan negara, semangat patriotisme dan juga sebagainya. Dan ini juga kalau anda ada merancang lah, kalau kata yang daripada luar Kuala Lumpur, yang nak datang Kuala Lumpur nak tengok perbarisan dan juga sebagainya, kalau anda nak merancang turun ke Ibu Negara bagi sambutan Ambang Merdeka dan Hari Kebangsaan tahun ini, ini ada berita baik sikit saya nak kongsi. Rapid KL akan melanjutkan waktu operasi perkhidmatan rail dan bas terpilih kepada 24 jam. Ini bermula 30 Ogos hingga 31 Ogos 2026 dan ini sebenarnya adalah termasuk perkhidmatan LRT, MRT dan monorail Kuala Lumpur selain BRT, laluan sandwich serta beberapa laluan bas dan perkhidmatan rapid KL on demand. Dan kekerapan train juga akan ditambah bagi laluan-laluan utama bagi penumpang, peningkatan jumlah penumpang terutama pada malam Ambang Merdeka nanti. Dan train tambahan akan digerakkan sekiranya diperlukan berdasarkan jumlah penumpang dan juga keadaan kesesakan stesen. Bagi anda yang nak menuju ke Putrajaya, ialah nanti sambutan sempena perbarisan nanti akan diadakan di dataran Putrajaya. Perkhidmatan bas pantai cara percuma juga turut disediakan bagi memudahkan orang ramai ke kawasan sambutan, dan kemudahan ini juga diharap dapat mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian, jadi sekaligus membantu melancarkan aliran trafik di sekitar Putrajaya. Dan untuk memastikan kesemua ini berjalan dengan lancar, lebih 5,000 petugas barisan hadapan daripada pelbagai unit juga akan ditempatkan pada 30 dan 31 Ogos. Dan ini mereka akan membantulah dari segi pergerakan orang ramai untuk pastikan aliran penumpang di stesen dan lokasi tumpuan berjalan dengan lancar. Jadi kepada anda yang akan hadir nak memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan, boleh gunakan pengangkutan awam. Jadi anda boleh rancang perjalanan dengan lebih awal dan untuk elakkan kesesakan. Dan lagi satu ini penting juga, jangan lupa pastikan baki kad tersinggung anda mencukupi dan sentiasa patuhi arahan petugas, khususnya ketika berada di stesen atau kawasan yang mempunyai kepadatan penumpang lah. Jadi apa yang paling penting, kita sebenarnya nak sambut merdeka dengan penuh semangat, tetapi pada masa sama kita kena utamakan juga lah keselamatan dan juga keselesaan semua. Jadi kepada anda, selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 dan kita raikan merdeka bersama-sama. Dan satu lagi saya nak maklumkan kepada anda, kami di National FM juga akan bersiaran secara langsung di dataran Putrajaya pada 31 Ogos nanti. Jadi kepada anda yang mana ada kesempatan, boleh datang ke konti National FM dan insyaAllah kami akan bersama-sama untuk memeriahkan sambutan dan juga perbarisan Hari Kebangsaan 2026. Okey, untuk waktu ini kita nak teruskan lagi hiburan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat meriah di TikTok ketika ini. Kita nak dengar lagu ini, lagu dari Eka Matra, Pusar di Lebuh Raya.

saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu atau hi lampu isyarat, dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM. Cakalah.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

0: Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juhar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.
1: Sabah FM.

0: Radio pilihan anda.
1: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

tingkatkan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Raikan bersama Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datu Johnston Bangkuai berkata, kedua-dua sambutan itu mempunyai nilai sejarah tersendiri yang perlu diraikan bersama bagi menghayati bukan sahaja kemerdekaan tetapi juga pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara yang menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum dan agama.

Tawau disasar diiktiraf sebagai daerah mesra kanak-kanak selaras usaha memperkukuh aspek perlindungan, keselamatan dan kebajikan golongan berkenaan. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, usaha itu dilaksana menerusi kerjasama strategik membabitkan jabatan dan agensi berkaitan bagi memastikan isu perlindungan kanak-kanak dapat ditangani secara lebih menyeluruh. Setakat ini, hanya Kota Kinabalu telah diiktiraf sebagai daerah mesra kanak-kanak di Sabah, manakala 8 daerah di Sarawak telah menerima pengiktirafan berkenaan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Renta Pagi. Renta Pagi. Renta Pagi. Renta Pagi Isnin hingga Jumaat. Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2, 1.

0: atau surat tadi merujuk pada pejabat mufti negeri Sabah.
1: Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

Tiada maklumat militan, gerila masuk Kelantan. Industri kejuruteraan diingatkan tidak kompromi soal keselamatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 7 pagi.

0: Tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Jaminan diberikan Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan AM SAC Ahmad Razzi Hussein. Beliau mengulas mengenai siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand. Tegasnya, kawasan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand terus dipertingkat sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas Barisan Harapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Setakat ini, isu yang masih dikesan di kawasan sempadan ialah kemasukan pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia-Thailand juga berada pada tahap terbaik. Sementara itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat menasihatkan rakyat Malaysia menangguhkan perjalanan tidak penting ke Thailand buat masa ini. Katanya, isu di selatan Thailand ini berlaku setiap hari dan pihaknya tidak mahu rakyat Malaysia terkesan atau menjadi mangsa akibat konflik di negara berkenaan. Tegas beliau, polis turut menerima maklumat bahawa pihak berkuasa Thailand telah meningkatkan operasi penguatkuasaan trafik termasuk terhadap kenderaan dari Malaysia. Dalam pada itu, Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah sempadan selatan Thailand. Menurut Wiswan Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-konsular bagi mendapatkan bantuan kecemasan. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba. Setakat pukul 6 pagi tadi, 9 kawasan di 4 negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. 4 daripadanya di Sarawak. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Alostar dan Sungai Petani di Kedah serta Pulau Pinang menjadi kawasan terbaru terjejas. Ini pula mengenai langkah mengurangkan risiko banjir di Lembah Kelang. 5 tindakan segera dipersetujui. Persetujuan itu dicapai antara Kerajaan Persekutuan menerusi Jabatan Wilayah Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Selangor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hanayo, dan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan, langkah berkenaan meliputi pengurusan tanah, peningkatan kapasiti takungan, penyediaan ruang hijau, pembangunan bandar mampan serta pengurusan aliran air. Setiap tindakan akan diperincikan mengikut lokasi, agensi pelaksana, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tempoh pelaksanaan. Audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, FELDA. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, audit pengurusan sahaja tidak memadai. Ini memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada hemat saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan, walaupun mantan pengurusi FELDA telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya manajemen auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Sukan Malaysia Sukma 2026, kontingen Selangor berjaya melepasi sasaran 80 pingat emas sekaligus mengukuhkan kedudukan untuk muncul juara keseluruhan pada temasya yang melabuhkan tirai hari ini. Renang menjadi antara penyumbang terbesar kejayaan, menyaksikan Selangor kini mengumpul 97 emas, 71 perak dan 69 gangsa, jauh meninggalkan pejabat terdekat wilayah persekutuan yang mengumpul 50 emas, 49 perak dan 52 gangsa. Terengganu pula berada di tempat ketiga dengan 41 emas, 44 perak dan 35 gangsa. Kejohanan badminton dunia 2026 di India, impian bergu lelaki negara Aaron Chia Soh Wuyik merangkul gelaran juara dunia buat kali kedua tidak kesampaian. Mereka tewas kepada gandingan China Liang Weikeng Wang Chang 17-21, 16-21 dalam tempoh 35 minit. Aaron Chia dan Wuyik pernah bergelar juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun. Kejohanan bola sepak Piala Merdeka Sri Kandi 2026, skuad wanita bawah 16 tahun negara meraih tempat ketiga selepas menewaskan Jordan 4-0. Jaringan skuad Malayan Tigres bermula seawal minit kedua hasil gol sendiri pihak lawan sebelum Lim Yu membolosi gawang Jordan pada minit ke-40. Gol ketiga diperoleh menerusi sepakan penalti ketua pasukan Keisha Adelina pada minit ke-50. Manakala Isabella Safia melengkapkan pesta gol negara pada minit ke-94. Bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, aksi pertama minggu ini dimulakan dengan penuh drama. Manchester City terpaksa bergelut sebelum melakar kemenangan 2-1 berdepan Bournemouth di laman sendiri. Aston Villa yang kehilangan ramai bintang akibat kecederaan dan perpindahan pemain dibelasah Brighton 0-4 dengan pemain baru Villa, Joao Gomez, dilayangkan kad merah pada separuh masa pertama, menambahkan lagi masalah kepada skuad The Villains. Sementara itu, Newcastle United dan Liverpool terikat dua sama pada perlawanan di Stadium St James Park. Gol Newcastle disumbangkan Anthony Elanga seawal minit kelima. Liverpool menyamakan kedudukan menerusi penyudah Cody Gakpo pada minit ke-55. Dua minit kemudian, Newcastle kembali di hadapan menerusi jaringan Joe Willock. Liverpool selamat daripada kekalahan apabila Dominic Szoboszlai menyamakan kedudukan menerusi sepakan

Luar negara, sektor pertanian Eropah terjejas akibat gelombang haba dan kemarau berpanjangan dengan kerugian ekonomi mencecah kira-kira 180 bilion euro. Hasil tanaman seperti bijirin dan jagung di Jerman, Perancis serta Serbia dilaporkan merosot mendadak sehingga 40%. Di Poland, paras sungai Vistula di Warsaw susut ke paras terendah iaitu hanya 19 cm pada pertengahan Julai berbanding paras biasa sekitar 230 cm. Bagi menangani krisis tersebut, Kesatuan Eropah kini melaksanakan strategi ketahanan air dengan dana bantuan 15 bilion euro daripada Bank Pelaburan Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada maklumat militan gerila masuk Kelantan. Industri kejuruteraan diingatkan tidak kompromi soal keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan tiga kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan dua kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

7.45 minit pagi fokus berita pagi ini. Projek pembinaan jabatan Ranggu Tiku mendalam kos hingga lebih RM7 juta. Program Taman Angkat Amerita bantu polis cegah jenayah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Mok Kharum Zakaran berusia berita Tawa FM. Projek pembinaan jabatan Ranggu Tiku di Tawau yang menelan kos sehingga lebih RM7 juta jaga siap sepenuhnya menjelang suku ketiga tahun depan. Ahli Parlimen Tawau Datuk Loh Sufi berkata, pemantauan berterusan dilakukan bagi memastikan projek berkenaan dapat disiapkan mengikut jadual yang bakal memberi manfaat lebih 50,000 penduduk di kawasan berhampiran. Beliau memberitahu media selepas merasmikan Piala Merdeka Tawau First di Tawau. Beliau berkata jambatan baru sepanjang kira-kira 40 meter itu menggunakan struktur steel girder menggantikan jambatan kayu sedia ada. Ia bagi memastikan pergerakan pengguna jalan raya tidak terjejas sepanjang tempoh pembinaan, laluan sementara turut dibina bersebelahan jambatan sedia ada. Beliau berkata kerjasama semua pihak akan terus diperkasa bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar dan manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh yang ditetapkan. Program Taman Angkat Amanita memperkukuh kerjasama antara Polis Diraja Malaysia PDRM dan masyarakat setempat dalam usaha mencegah jenayah serta meningkatkan tahap keselamatan komuniti di daerah Kuna. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah DCP Datuk Muhammad Azhar Hamin berkata pemilihan Taman Kunak Kaya sebagai Taman Angkat Amanita 2026 perlu menjadi contoh kepada kawasan perumahan yang lain. Ini kerana katanya penduduk akan bertindak sebagai mata dan telinga PDRM dengan menjalurkan maklumat berkaitan kegiatan jenayah, penyalahgunaan dadah dan tingkah laku mencurigakan secara terus kepada pihak berkuasa. Dalam pada itu, Dato' Azhar berkata PDRM Sabah mengambil maklum kebimbangan penduduk terhadap kes pecah rumah dan akan meningkatkan rondaan pencegahan dengan lebih kerap. Ia juga turut memberi penekanan terhadap peranan wanita dalam membantu menjaga keselamatan keluarga serta kawasan kejiranan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran Taman Angkat Amerita Taman Kunak Jaya di Dewan SJKC Pai Sheng Kunak. Sementara itu, Adun Kunak Dato' Sri Dato' Anil Sandu yang turut menghadiri program berkenaan menyeru masyarakat segera menyalurkan maklumat kepada pihak polis sekiranya melihat sesuatu yang mencurigakan tanpa mengambil tindakan sendiri atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Melalui pendekatan itu, Amanita berperanan sebagai penghubung antara masyarakat dengan PDRM termasuk dalam perkongsian maklumat, aduan keselamatan dan penerapan kesedaran pencegahan jenayah. Komunikasi dua hal antara kerajaan dan rakyat dilihat sebagai perkara penting bagi memastikan dasar yang dilaksanakan menepati keperluan serta menyelesaikan permasalahan semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara UITM, Syahidah Abdul Razak berkata, maklum balas rakyat merupakan indikator dalam membantu kerajaan menilai keberkesanan dan menambah baik dasar sedia ada. Dasar ataupun polisi itu akan membantu kerajaan membuat dasar yang lebih baik. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemerintah selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Dasar yang memberi manfaat kepada rakyat wajar diteruskan manakala pendekatan yang tidak menepati keperluan atau belum menemui penyelesaian pada masalah perlu dinilai semula. Komunikasi dua hala juga membolehkan kerajaan menerangkan rasional suatu dasar selain mendapatkan maklum balas daripada rakyat yang menerima kesan secara langsung daripada pelaksanaannya. Usaha mendekati rakyat tidak seharusnya bergantung sepenuhnya kepada media sosial, sebaliknya perlu disokong pendekatan bersemuka bagi mendapatkan gambaran sebenar keadaan rakyat. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Asma Asbuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Tawau FM

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah perlu contohi Thailand, perkasa kebun dapur durian premium. Tawau disasar iktiraf daerah mesra kanak-kanak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sabah perlu mencontohi kejayaan Thailand dalam mengembangkan konsep kebun dapur dan penanaman durian premium. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, Thailand berjaya mengembangkan konsep kebun dapur termasuk menanam durian di sekitar rumah dan menyediakan pusat pengumpulan hasil di setiap kampung.
1: Saya sudah berkursus sana lebih kurang 2-3 kali. Di keliling rumah ditanam dengan durian montong. Dan kerajaan di sana telah pun membuat pusat-pusat pengumpulan di setiap-tiap kampung ada. Jadi saya punya impian satu masa nanti, itu makanya saya katakan saya mau ini kebun dapur jalan.
0: Datuk Jamawi ditemui pemberita selepas merasmikan seminar penanaman durian teknik Thailand di Dewan Masyarakat Ranau. Mengulas potensi penanaman durian, Datuk Jamawi mahu teknologi cantuman dewasa dimanfaatkan bagi meningkatkan nilai durian kampung dengan menukarkannya kepada variety premium seperti Musang King, Blackthorn dan Tupai King. Dalam pada itu, Datuk Jamawi memaklumkan 5,000 pengusaha kebun dapur sekeliling rumah disasarkan dalam tempoh 5 tahun. Setakat ini, kira-kira 3,000 pengusaha kebun dapur direkodkan pegawai pertanian di setiap daerah. Usaha berkenaan bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan bercucuk tanam bagi menjamin bekalan makanan keluarga, selain menghasilkan lebihan untuk dijual atau dikongsi dengan jiran. Datuk Jamawi berkata, konsep kebun dapur juga akan diperluaskan ke kawasan bandar.
1: Saya telah mengadakan kunjungan hormat kepada Mayor Kota Kinabalu supaya diberikan kami beberapa pocket land yang ada di Kota Kinabalu yang boleh kami usahakan untuk penduduk-penduduk yang tinggal di kondominium ataupun apartmen di sekitar Kota Kinabalu yang kita akan namakan sebagai kebun dapur komuniti.
0: Datuk Jamawi Jaafar. Tawau disasar diiktiraf sebagai daerah mesra kanak-kanak selaras usaha memperkukuh aspek perlindungan, keselamatan dan kebajikan golongan berkenaan. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, usaha itu dilaksana menerusi kerjasama strategik membabitkan jabatan dan agensi berkaitan bagi memastikan isu perlindungan kanak-kanak dapat ditangani secara lebih menyeluruh.
2: Setakat ini telah banyak usaha-usaha daripada perkuasaan, daripada peringkat keselamatan. Banyak yang sudah kita mengambil kira daripada segi kondusiviti untuk kanak-kanak ini.
0: Datuk Rina Jainal. Setakat ini hanya Kota Kinabalu telah diiktiraf sebagai daerah mesra kanak-kanak di Sabah, manakala 8 daerah di Sarawak telah menerima pengiktirafan berkenaan. Datuk Rina ditemui pemberita pada kempen kesedaran perlindungan kanak-kanak daripada jenayah seksual di Auditorium Hospital Tawau. Dalam pada itu, Datuk Rina memberitahu satu jawatan kuasa dicadang diwujudkan sebagai langkah kehadapan bagi menyelaras usaha mewujudkan persekitaran lebih selamat dan kondusif untuk kanak-kanak. Pada lawatan itu, Datuk Rina memberi sumbangan RM10,000 kepada Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak Daerah Tawau. Beliau berharap pusat berkenaan menjadi tempat selamat untuk kanak-kanak mendapatkan perlindungan sementara sebelum menerima perkhidmatan serta bantuan susulan agensi berkaitan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi.